0: 이파이나슈샤제이과당지싱이동위조군종텐토샤인야드라디유존지싱다나도바당메도나초차칭르세바조문초냠도본딩도링카동안조와카시고란조치시비버차킹여 다동 신나 푼송 초바당 롱오 차차 룬피 힌두나 토위 공오 인소 소유 지두 메도 나초 지비 지시 이동 와시유 뚠두소 신지자 로도 민바 마나 롤리도 위리라 저소힌 군두소 쇼젤라 카위 요싱 Chō chōma dā chabatāng. Chō kō chōma sībī ngāni jēmō jēwā gōmō mō chōma lō tōngwā tāng kār chēbā. Gāgā sīsī ngāni chōwā sīsī yō. Ēmā, ngāi pāyō dīnjī jēbā lāng. Dūjī chōma jītū tīmbā sī yīn. Ngī dāni zōng lō zhōng hiābō sī tī. Nār sūnjī mī jērā pīmpī mānāsī sācī hīm.
1: Chūpū chūnchūn chūwa, tī ngā lāsā jībūng kāng lō chūng lō rāng ngā bāng jīnchā chūpā kā lō mā tūnchū chūmā yī chī bī tā kā chī bī pāyū sī bī zhāng yīn tīng tān chā sōng. Tā jī lā, tī ngā lāsā lō chūng nī bā lō rāng chū bīng jīnchā sōng bā kā lō mā tī chū chūn chī chī bī Paiyu ju yu zhung la dui ba hi bi zhu yi tin tuan ji yin.
0: Zai ling tuo, men jia qi wi la san na, nga yi qi bar wi bi paiyu yin. Da ge paiyu ju ru wu tuo xin, ngam ji dian ba si yu bi. Yu gu ra mong bu yi, zhe yi zi lan di ba ma si. Da dong, ba jie ni, zin la, yi xi zhi yuan. Yan xin zang la xiang xiang du zhou bi qiu zha tang tuo zhou ba. Man xu da